Ići noćas, zabole se u srce ka noć, pognute glave tiho si prošaptala.